0: Ay, pero si no, te falta todo. El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Oremos. Renovados por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, que imitando la admirable constancia... No, espérate, es de mañana, carita buena. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad, que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
1: Amén.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Ite, misa es.
1: De oración.
0: Presentive Santa Teresa, obsequium servitute me, e presto sacrificium, quod oculis tue, maestati Deus obtulitivi, sita acceptare micique domine. Procuit illud obtulis, sita miserante propisat. Per Christum Domino nostrum. Amén. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amén.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu.
0: Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria a tibi, Domine.
0: In principio erat verum, et verum erat apud eum, et Deus erat verum, hoc erat in principio apud omnia Deum. Per ipsum facta sum. Et sin ipsum factum est, nihil quo factum est, in ipso vita erat lux omnium, et lux in tenebris luce. Et tenebra non comprenderum fidum omnis sus ad Deo, qui nomen erat Ioannes. Sic venit in testimonium, testimonium per ibi de lumine. Ut omnes credem per illum, non era ille lux, seu testimonium per ibi de lumine. Era lux vera qui illuminat omnes homines venint in hunc mundum, mundo erat, et mundo per ipsum factum est. Et mundus seu non cognovit in proprio venit, et sui eum non truce per unum. Quod caudant in loce per unum, eum debit, eis potestatem, filius Dei fieri, is qui creon in nomine eius, qui non in sanguinibus, neque voluntate carnis, neque voluntate viri. Sed est Deo nat in sum, et verbum carum factum est, et habita vidi nobis. Et vidimum gloria in eius, gloria in quasi unigenita Patre plenum, gratiae et veritatis.
1: Deo gratia.
0: Exorcismo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, Santa Maria.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo per nostra salve. A te clamamus exules filii Eve, a te suspiramus gementes et flentes in lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium nos tende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Oremus del refugio nostro, in virtutem populum a te clamantem propitius esse, ed intercedente gloriosa. Ed Immaculata Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Iosefo, Iosef Sponso, i versi apostoli, studis Petro, Paolo, Donis Santis, quas pro conversione peccatorum pro libertate. Después de estas oraciones que nos hacen unir en un solo corazón y una sola alma el resto de los laudes, les agradecemos y les esperamos nuevamente a este santo sacrificio de la misa. Dios es amor y te ama.